0: やっぱそれに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、
2: Transmitiendo la mejor música cristiana al estilo urbano. Tú escuchas Vida Urbana.